Msikati wa mina uzumba kasi ya chibobotele. Mkama ni mkama kasa zumba chiteta. Washusha, wateta. Ima kayubiha mdanini kasi. Mi mkawuka. Ana kawuka kasi kuna wakasa na hanyo utumu uneni. Kusangaza hambini mati ya saa umekwela. Mwana vanganu bamina. Nichia kusaka na nichia unavangana ene hambi. Luse matensa umakwete.

Chejo Nelson Tivan Hidika, 8 horas e 29 minutos. Chejo, ungena handi lo kuchi digela mali a tuipu, nika. Singati nga tumayo na sekuto neto. Ah, leka, kusholela, usholelela, usholelela kasa kawakaleka mungi siti. Zata, kuziva taku, ingaziva ni vatu. Basubiwa diti kubala kulika mimova, titaku isi vataku, nemuka mimuru, kamikitaru, kasi isi vataku.